să las domnul Ciu. Dobro, nemoj vikat, dobro. Cuker comes to last. Dobro, ako Jelena.